0: 险举动令人深感不安。
1: 私が救助が大事だと考える理由が、武力も保持しないという思いが一番強い条文だからですね。はい。だからこれはやっぱり変えられてしまうということは、何かしらもうそうですね、先制攻撃すら可能になってしまうということで、本格的に日本が80年前逆戻りするんじゃないかなという危機感を持っています。
2: 日本は。その第二次大戦の時にアジアの人たちにとても悪いことをしたっていうのは私は思ってるん でその反省があったから日本国憲法っていう新しい憲法をそれを全部こう上から真っ黒に塗りつぶすみたいな私は怖いと思います。
3: 近期日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合就修改无核三原则相关议题发表言论，对此集会参加者也表达了不满。
4: 非核三原则は日本の国税だと思うんですね。国が当然やるべきことだと思いますし、あれは守っていくべきことだと思います。そういう意味で三原則を見直そうということ自体がもうちょっとずれてるなと、ちょっと危ないんではないかなということを感じています。
5: 福祉の方にもっともっと使ってほしい。税金は防災にも使ってほしい、教育にも使ってほしい。ミサイルなんか使うべきではない。でしかもその攻撃型のミサイルっていうのを買ってるわけですよね。とんでもないと思う。防衛ではないんですもん。もう防衛の域を出しちゃってるっていうことではやっぱりとんでもないと思います。高市政権。
0: 10月1号第20届亚运会开幕后第12个比赛日，中国队表现如何？我们来看总台中国之声体育观察员管月琪的报道。
6: 我现在的位置是在名古屋东山公园网球中心。昨天的网球赛场，中国网球队在单打赛场继续前进。女单半决赛，张帅直落两盘，6-4、6-2击败哈萨克斯坦名将普丁塞瓦。
7: 非常的开心，非常的激动，能够战胜多年非常难战胜的对手。我上场前跟我的教练来说，好像我远比我自己想象中的自己要更加强大。我也是告诉我自己要坚决一些。
8: 另一场女单半决赛，彭希雨以2-1逆转菲律宾选手伊埃拉，这样网球女单决赛将是一场中国德比。男单赛场，吴亦丙发挥平稳，他克服了生病感冒的困扰，同样以2-0的比分战胜印度选手纳加尔晋级四强。从因伤连续缺席 ATP 巡回赛到亚运赛场连战连捷，吴亦丙这几个赛季的经历像是坐了过山车，
9: 经历了很多伤病，很多次的付出嘛，也是累积了一点这方面的经验。当然我也很开心现在可以健康的站在赛场上，对，为中国队赢下了这轮八进四比赛。
8: 亚运会其他赛场中国队也有亮眼表现。皮划艇赛场激流回旋男子单人划艇决赛，张志成夺得金牌，陈林获得激流回旋女子单人皮艇银牌。帆船帆板男子49人级帆船决赛，中国组合温在鼎刘天夺得金牌。攀岩男子速度赛决赛，中国选手楚守红夺得金牌并打破亚运会纪录。女子攀石赛决赛，张月彤获得冠军。
10: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
11: 家需要自然的守护，九圣超稳定诚实木地板，健康舒适。
10: 生态沂蒙山优质农产品，临沂北纬35摄氏度黄金水果带，保享2000多小时充足日照，好山好水出好桃，核心产区蒙阴县80万亩的蜜桃，农产品地理标志，全国名特优新农产品，色泽艳丽，果肉细腻，汁甜如蜜，蒙阴蜜桃香飘万家。
12: 运动随时开始，
13: 没时间，
14: 那就挤出时间，
15: 没条件，
16: 那就创造条件。
17: 偷偷加练两组，
18: 多拎两个，多走两步，
19: 迈出第一步，就在此刻，动在日常，乐享健康。